0: Во имя Отца и Тайнцы, и Найн Святого Духа.
1: Амин.
0: Господь с вами. Днес велия најпред поздрав у всем послушалкам и послушалцам Радио Огнище, ки со се с данашним днем придружили нашему обчеству, сај бомо во месец августу пренашали свете маше по Радио Огнище. Данес е годовняк свети Алфонс Мария Лигвори, ки е бил зласти добр споведник. Зато е морда прав да се на зачетко те свете даритве упрашемо. Како прихајамо к закраменту свете споведи? Кај нам помени Божие усмиљење? Рачунамо на Божие усмиљење? Се послужујемо тега закрамента?